0: Et par cela, il est possible d'expliquer ce que nos sages ont dit, que le Créateur dit. Insensé du monde, celui qui s'est donné de la peine la veille du Shabbat, c'est lui qui mangera pendant le Shabbat. Et nous avons demandé que signifie dans le travail le repas du Shabbat. Il est possible d'expliquer, comme nos sages l'ont dit, que le Créateur a dit lors de la création d'Adam, le premier homme, à quoi cela ressemble-t-il ? À un roi qui possède une tour remplie de tout le bien, mais qui n'a pas d'invité, le repas est appelé une tour remplie de tout le bien. Et cela s'appelle le repas de Shabbat, ce qui signifie, après la fin du travail, qu'est l'acquisition des kélim du don, c'est-à-dire tout l'effort pendant les jours de semaine, que l'on appelle les six jours de l'action, qui sont la fabrication des kélim ap, afin qu'ils aient la capacité de...
1: לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל שזה יהיה בגמר התיקון שזה נקרא בחזל בחינת ישראל שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל כמו שכתוב בראשית ברא ואין ראשית אלא ישראל כמו שכתוב ראשית ישראל כלומר שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת, את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה. מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא, שהוא מי ששומר שבת, אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת, פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר. שהפירוש, שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת? שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. Asaf, s'il te plaît.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. Asaf, s'il te plaît.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף, בבקשה.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. אסף, s'il te plaît.

0: לא הביאו לנו. עוד אחד, לא. אה, אוקיי, כבוי. אתה מסיים, תעביר לי את זה.
1: קורץ כל הגדרים, שעושים לו מחר. שים אותו פה. ואם דברים קטנים לא יכולים להתקצור. לא, אפילו...

כמה תודה אנחנו צריכים לתת לבורא על כל מה שהוא שולח לנו. כמה תודה למורים שלנו, לרב שלנו שבנה את כל הדבר הזה, האימפריה הרוחנית הזאת. לחברים שלנו שדואגים יום יום שנשאר בקו הזה שהתווה לנו רב, שדואגים לנו כל רגע. ניכנס בהודיה, נודה לבורא על שהוא מקרב אותנו אליו. נודה לבורא על שהוא מקרב אותנו אליו. סדנה שקטה.

נפשי שורת ינחני במעגל צדק למען שמו נפשי שורת ינחני במעגל צדק למען שמו

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף, בבקשה.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. Asaf, s'il te plaît.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף, בבקשה.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. אסף, s'il te plaît.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף.
1: Notre prochaine activité spirituelle, c'est le repas, et avant cela, nous chanterons une chanson. Asaf, s'il te plaît.

0: לא לשם שום שכר אחר. יוד, עושר, כוח, מנוע לבריאות, עם כוונה על מנת ידענו לקיים מצוות ומשוויים, כוח להיות מוכנים לכן, רק כוח להיות על הרצות
1: השכל מחייב הדעת שלו, הדעת
0: אמן.
1: שאמרו שהוא גדול, בטח כמו בגשמיות, אדם מסוגל לעבוד ולשמש את הכל. בטח אם היה לו הרגשה כזאת, עם השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לגבי השם הזאת. כמו שרואים, ואין שום הרגשה את השם. כן, הוא יכול לבטל את כל את עצמו בפני תברך השם.
2: הצלת הטבע מהמבול, העבודה הוא